Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg

kone Turi, som jeg kaller Tusjen. Ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tusjen, du børsten. Blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Tusjen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen. Men så ble det kontrollfyte fersen. Jeg blusja og slo ned kalesjen. Men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen. Men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, du har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø,

touchen. Og leite han så får de lovely og touchen. Jeg måtte ringe efter tusjen og forsen. Men tusjen sto og brøsja på ståsen. Ta en drosje du Larsen, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen I Porschen. Og leit, sa tusjen, så stand mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tusjen. Etter den kommersen med han bæ.

Det der fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra.

vi I gang. Dette blir hyggelig. Om det blir gøy, det litt opp til deg da. Dette på en måte en sånn lagsport. Det blir ikke spennende hvis vi ikke flere enn en. Så hvis du med på laget, så blir dette fullent og fantastisk. Håper jeg. Det kaffepausen som I gang. Ny uke står foran oss, og du verden for en uke. Vi skal nok få tid til å diskutere litt av hvert over en kopp kaffe. Ikke akkurat I sendingen, vil jeg si, men over en kopp kaffe. Det handler om Marius Borg Høyby selvfølgelig. Det handler om fotball-VM og alle de andre ting som foregår. Og ikke minst det faktum at vi tross alt på vei inn I sommeren. Det ikke lyst nå? Jeg trodde jeg hadde forsovet meg, Marius, fordi det var så lyst, men jeg har litt sånn selektiv hukommelse tydeligvis på hvor lyst det skal være på denne tiden av året. Meget godt fornøyd I hvert fall, det skal være helt sikkert. Vi har noe musikk å starte med her, jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis, og så skal vi sette I gang med quiz om ikke så alt for lenge. Et velkommen nå først.

0: vi I gang. Dette blir hyggelig. Om det blir gøy, det litt opp til deg da. Dette på en måte en sånn lagsport. Blir ikke spennende hvis vi ikke flere enn en. Så hvis du med på laget, så blir dette fullent og fantastisk. Håper jeg. Det kaffepausen som I gang. Ny uke står foran oss, og du verden for en uke. Vi skal nok få tid til å diskutere litt av hvert over en kopp kaffe. Ikke akkurat I sendingen, vil jeg si, men over en kopp kaffe. Det handler om Marius Borg Høyby selvfølgelig. Det handler om fotball-VM og alle de andre ting som foregår. Og ikke minst det faktum at vi tross alt på vei inn I sommeren. Det ikke lyst nå? Jeg trodde jeg hadde forsovet meg, Marius, fordi det var så lyst, men jeg har litt sånn selektiv hukommelse tydeligvis på hvor lyst det skal være på denne tiden av året. Meget godt fornøyd I hvert fall, det skal være helt sikkert. Vi har noe musikk å starte med her, jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis, og så skal vi sette I gang med quiz om ikke så alt for lenge. Et velkommen nå først.
1: Det har vært en lang dags ferd mot natt hun sover. Alt vi skrek til hverandre var sant.